Alia mai na ia tina Tawalunga lo te waso Lea waiu manuea Lea sa nafu Ia, ia, ia, ia Sao sao maa lia